0: Smoj kajž nocne hornaj, kotrež po Łužicy honitaj, dohož išće druze spja, Bettina Wenderotowa a ja, moj startuje moj paknetko z wami do nowoho dnja. Nađem leć už v dere dženca rano z voža přinđeće na tutej punđeli a snano, dže to lohšo, dž zoničo što je dženca pola nas tema.
1: Hej, dobro ranje. No, wir so nic kaj šnucni haurane, so nitko rine dožalenič, ali nitko hakle tak prave štartovač, a to z najaktualnejšimi temami jeli vas, po takim zajmuje, štu je čera horkach so přesadžil na dumperach, to dženca rano pola na zoniče. Tež kak je so Metazolis Festival, a mestom je to hižo 8. Metazolis Festival, mimo čan skale bil, kak je so tam přiuzava, što su najlepše z tije dešče, či koji te sobotu sčinili, tež o tom dženca rano viace. Potom poladamo išće na to, što popravom si takle zdola sobu domoj voziće, a tež oratori vulkotna voda. Bečera ižo našim neđelnišim programje tema o tom dženca išće raz viace zoniće.
0: A što išće išće raz vulčko a moze napinač, tež naše nove Hodančko, na vas čenca čaka. Vosa menšinu papičih je moj startujeme z vami do novoho dnja a veselimo je so. Dž, vosta neče pšinama.

0: 10 minćinow do na po 6 čiche. A to je čas za Jana Rehorja.
1: NDR Sakska, serbski rozvoz. Sport.
2: Boj wo nimske dumporowe mištonstwa 2026 je dale kitro napjaty. Po čerawšim prini miestnje Filipa Krala z Rožanta, druj miestnje Paula Domša ze Zejc a jenojš šeste miestnje Markusa Donata z Bačonja su so pozicije 1 do 4 v cilkonym hodnočenju trochu zmenili. Rozsudnej mojej za to tež kvalifikacijskej bijaj sobotu a nedzielu byč. Sobotu by wubedžovanska čara w hrokach kitro mokra a bočana, nedzielu pak sucha. Rekordny dobyčar DDM Frank Domš ze Zejc.
3: Što se Jona w okolinie uznaje, Jona je stare sportniščo było. A z tym ja spodaj kus šotoro, pomenaj pčeška zemja. A z tym to nejo ulku rolo, kozo su uže stali, gdyż na oči nejo miał, ja to ubene było, a we suhočem prochio, zauwa se niče nejo.
2: Přihotovanske koparske R Budesa Budešin u 19. FC Rudne Horine Awe 7-2 a športové zjednočenstvo Gros Naundorf Budesa Budešin 0-3. Dvojce testovalo je tež prinje koparske mústvo športové jednotky Nebelčice. Pjat kvečor dobe one doma vysoko ze 16-0, počas 7-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Najlepšie cilcaj Nebelčanov bieštaj William Pletner a Jonas Lehmann. Wobaj trechištaj trojce. Čera mieše mústvo trenerskej dvojky Daniel Polink, Mike Janca potom hinajše miritko, menujce prinje koparske mústvo športoveje jednotky Kruščice. Wokrezny vyši ligist přesadži so z 3-0 přečivo novemu wokreznemu ligistej. 1-0 Clemens Mark, 2-0 Gabriel Zarodnik a 3-0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor bu odprajena, sokoli opak namakachu spěšnje narunanského partnera a rajachu budestecach přečuvo cilky horní kraj Šprevija. Při dobyču 4-0 celichu rota za hosči Baltazar Heidorn, Niklas Šeuc, Adrian Voko a Tim Hicka. SJ Kruščice druhé mústvo ST Haselbachtal 1-1, rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice druhé mústvo Natvar Nímske Pázlice druhé mústvo 0-7. Linovc Pančice 4-3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulang a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska Hodži 1-1, 1-0 bez za host

0: su.
1: Lěčo, što so vam na nim lubi?
2: Sečo moča vysejeć, ale ja tam pojku se što vjerči.
3: Na słońce se nadjom, kupać, so słońčić, brunić.
4: Na čupo vedro a kupano.
5: Ja na kupano.
1: Wiele wesela w lěču přeje vam serbski rozvoz.

0: pjeć minćinu do šesćiche.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Diana Mirčinkova z Bačanja.
2: Trude njezmeni wulki skutk dźeń čłowjeka, ale jeničke słowo. Sprawne dźakuju so, sprawne je mi žel, pozbudźowace ty to zdokonješ, abo lubozne ja tu sym. Słowa maja moc mosty twarić. Prawe słowo w prawym wokomiku nastanie zrytka z perfektnosće, rozcze z gedźbnosće, sobučuća, a zwolniłosće woprawdźe przyposłuchać. Štuž najprede zrozumi, prijetač reči, namaka husto dokładnje te słowa, kotrež nadžiju a trošć daruja, abo kotrež jasnosć přinjesu. Snano zetkaš dženca nekoho, kiž dokładnje na tajke słowo čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, přetož słowa malo płača, moža pak neskončne drohodne byč. Njech moje słowa dženca svetvo přinjesu, gdež je čma. Nadžiju darja, gdež dwele rostu, a lubosć zvuraznija, gdež wutroby ju trebaja.
0: Tole praji nadoku a zamovitosć či báčenskie vosady Diana Mirčinkova.

Lica septembre to kiwa nam pra premiera oratoria Wulkotna woda. Po libretče rožde domašce neje na hučbu Mirčina Veclicha a po aranžemangče Johannesa Gerstengarbe a z wobrazami Mačija Bulanka prinja serbska kulturna brigada oratorii dukwidu nazvučuje. Lydia Mačijova je se do Koldica dojeva, jako so tam nawodnicu Judit Kubicec intenzivnje za tutun veršk zvučovali.

0: Spěwaki a spěwarjo prěnjeje serbskeje kulturneje brigady su z dybkom na probu přišli. Wele chwile za bachtanje nie. Nawodnica, dirigentka Judith Kubicec da im zynki na klawirje. Wšako, čas leči, prapremjera oratoria Wulkotna woda w septembre ma so šlachčić. Moderna ma tvorba być tak Myrčin Weclich, močinu putać tak lurikaka Róża Domašcyna, kotraž je před 5 litami libretu napisała. Jeso imaj tole poradziło, što mysla šulorjo. Wy přestavce my sprobomaj, wotmówi Klara z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajmała učba, kotraž jenom môžete subuzać. Du jetzt der ist bemerkt gerade schon mal ja ja ja fein spüren na gute Part Rianne Blacky alle da dauert die Tschesche die ist da Melodie akus Tschesche ja alle dabei schätze da kein Wort Oratorio
0: Zwotke von der wir nur docke schier wir Brigade je Nico Trevureski tam neu Oratorio Mirchina Wetzlicher wird doch nicht a Chasse a Rodischo wir Medliach spüwawa Anetko Cicigi Vulkot na Voda.
1: Nej, voda je tak prejene, jeg er vajen za čulko, har måtte så tre måneke dybe nu. Sande rådje og psirådje, to det er en dybk, gør så to stavere, at jeg la to čulke činja. Måtte det er ved skjuli, hvis jeg så vel rettimo, hvor så bliver ved geografise, jo to det er en tema bøv, abo jeg det er strudeste, så musle hvis jeg så činje.
0: Klima a škoda, kotruž čvojek načni, je nož jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebje wotmenjowy raz hučby.
2: Ha ja, also tam ono što druje uja prejak, ve přirunanju k tym tamom oratoriam, kiša mječin veci skomponuo, ale to fajn zomo nieke spilno što bolo moderne, što još nieke ti tako do toho časa posle. Also vone davia šelake party, ki su upravdu rjane, tež rytmice, havo teksta, užde vos ma znamenča jen solo, a dvaj šulare bude ja beatboxovat, bon davia tež šelake recitacije.
0: Jenoš hostka probu v novem šulskim liče, a potom bude tak daleko. Prapremjera Vulkotneje vode na Vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
3: To bi potek imenoš mały a krotki začišć z probe prinje serbske kulturnije brigade Koldicu nedaloko Lipska. Lydia Mačeva je včera našim nečenem programe nadrobnje o tem rozpravljala. Jeli rozpravu hišče pytač, abo s Českom žili, potom nije to problem. Možete u kožu čas se naposkač, a to naši internetni stronje, abo tež app MDA Serbia. Vezo máme jutiš jako podcast s přijotovane v Audiotece ARD Sounds. A prapremjeru oratoria Mirčina Weclicha s libretom Róże Domašcyneje a s wobrazami Maćija Bulanka doživiće, to možete se nitko iżo raz zapisać, kiedy 1. septembra w Budyskiej Kronie.

0: seda menšino posedmich je nažel se tu nemožeme dołoči ladač, ale ja sem za vas kvazi te voči za vusovanski plan a mer s drugim je nam hučbna redakcija tute titule spšiotovala, kotrož možu vam nitko ižo připovedić.
1: Ja lubuju če, to přičina je.
0: Slyšime džence rano Denisa Wenzela.
1: Či doverjam, ja lubuju.
0: Monika Klesec zromadnje z Stefanem Gertom spiła. A do dołola podamy se z Markom Smuhu. Na ušitke tute titule smieće se po takim veselić, a netko raz pravje przewietrić doma, pretač za sobulka horca takiwa, vočin v okno široko, spiła Hanka Relcina.

0: Ich synkje mechki, bohne a wotmenjawe. Rěču w odujerskim instrumentcze, kiž rěka lesny rožk. Někoci mjenuje jen tež jenož rožk. A tutun instrument ma pošim zdaču tež tu regionje veli lubowarju, Bettina.
1: Haj, znajmenča se tun začiš dostać mo, jeli se čera večo do budyskie Dachanskie cokve poladał. Tam koncertowaš tej skupinje kvartet Hornvirus a Lausica Hörner Grus a jara dere obsadženi Dachanski cokvi zaklinčachu potom koncertowe kruchy, runje tak kajš hojntverske zynki a ludowa literatura a takle to klinčeše.

Do wuchodnje Westfalskeje nadrastuje swiedźeń je si 17 rejowarkow a rejowarjow Wužičanskeje rapsodije kónc tydźenja dojewo. Jež jako to dorostowa skupina serbskeho ludowa ansambla nic pak dźěćaca, ale młodźinska. Tamniše drastowe towarstwo we wuchodnej Westfalskej je skupiny z cobie němskej k tomu přeprosiło. A wězo nepokazachu młodzi serbscy rejowarjo jenož swójske reje w swójskich drastach, ale kolebachu so tež zromadnje z domorodnymi na jewišću ke klasiskej dujarskej hudźbje. To zajmowe na miestočku Schwalenberg je to wieska w Teutoburgskim lesu, kotraž ste kompletnie pod pomnikoškitom ze swoimi tykowanymi domami. Wupada kajž srečovekovske miestočko. Od 19. a 12. maja tam hižo drastowe towarstwo, a od 19. a 26. je tam miestem viacač 100 a posta skupinu z viacač 70 krajov pobyło na svedženju drastowie skupiny. Nitko slušia potekim tež Serbia do hustnije knihy Schwalenberga. Včera večer je se skupina Wužičanska rapsodija potom domoj do Wužice nauročiła.

0: A ja sam se nětko skazała Bettinu do studia, a to za policiju.
1: Policija z G.
2: Sobotu po podniu su zastojnicy Budyšinje na Pauliowej wodźerja e-skutera kontrolowali, tež na drugi su 11-letnoho testowali a test pokaza, zo by muž po všem zdaču kanabis brał, tak dowezechu jeho kvoto začu krije do koronie a netko dostane poštu od policije. Mies Rabowu, Gruz Grabe a Sepicami Švepnec je so nedźelu při twarnišću na B7 Dživedžesač nezbožo stało, dokelž bychu tam vandalojo noce twarske pfoty do přirova čisneli. Přesto přewidža 64-letny vodža auta zaračenje a zajedže nevinovate do twarnišća. Nazbožo so přitom nezrani, auto pak bu kytro vopškodžene, 10-10 euro škody je nastało. Na kamenskim policajskim revirje sledža netko dla strašného zapšimnenja do vopkada a pytaja za skučičelemi. We Wojerecach na Theodor Sturmowi staj noce na nedźelu pjanaj muži randalirowałoj a prasko taki mjetałoj, wobydlerjo informowachu policiju a wukopa so k tomu išče zobještaj 2-40-letny a 5-40-letny durje viace swojbnoho domu wopškodziłoj a s tym 200 euro škody nadživałoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohy zjivoj a tak do riki, do nysy. 45-letny šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi kajš, so při testče pokaza. Muži zrazu staj s autom přes dživinu pvod, jedži staj potom po vúce a potom po brioze dele do riki. Vobaj staj k brioze pvúavoj, to zajímavé, jedun je na nímsky bok pvúav, tamu na polsku stronu. Cija postaljetne sobu jeduce so sobotu večer lohce zrani, kaž policija zžili, a škodu trochu ja tam na 15-10 euro.

Lěca septembry potekim jižo přichodny měsac budže pra premiera oratoria Wulkotna woda. Po libretče Róže Domašcineje, na hudźbu Měrčina Weclicha, po aranžemanče Johannesa Gerstengarbe a z wobrazami Maćija Bulanka. Prinja serbska kulturna brigada oratori tukwilu nazwučuje. Lydia Maćijowa jese do Koldyca dojewa, to je pola Lipska, jako su tam z nawodnicu Judit Kupicec intenzivnje za tutun wersk zwučowali.

0: Spěwaki a spěwarjo prěnjeje serbskeje kulturneje brigady su z dybkom na probu přišli. Wele chwile za bachtanje nie. Nawodnica dirigentka Judith Kubicec da im zynki na klawirje. Šako, čas leči, prapremjera oratoria Wulkotna woda w septembre ma so šlachčić. Moderna ma tvorba być tak Myrčin Weclich, močinu putać tak lurikarka Róża Tomaszczyna, kotraž je před 5 letami libretu napisała. Jeso imaj tole poradziło, što mysla šulorjo. Wy přestavce my sprobomaj, wotmówi Klara z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajmała hučba, kotraž jenom môžete subuzać. Du jetzt der ist bemerkt gerade schon mal ja ja ja fein spüren na gute Part Rianne Blacky alle da dauert die Tschesche die ist da Melodiakus Tschesche ja alle dabei schätze da kein Wort Oratorio
0: Zwotke wonato wir no doke sie wir Brigadi schon nicht trivuriski tam neu Oratorio Mirchina Wetzlicher wird doch nicht atschasse a Rodischo wir Medliach spüwawa Anetko Cicigil Vulkotna Voda.
1: Nei, woda jo tak prajene jara važen za čuljko, ha mu ta za tremor k živenu. Zadne rođe je přirođe, to te jen dybk, ga se to stava, a če la to čuljke činja. Mu ta te v šuli přes to vele rečimo, vo sebe v geografize, jo to den tema byl, abo je tež trudeše, se musli přes to činje.
0: Klima a škoda, kotruž čvojek načni, je nož jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebje wotmjenjowy raz hučby.
2: Haja, also tam mam jeszcze drugi wujaprak, w przyrównaniu k tym tamom oratoriam, kiedy Myrčin Weclich skomponował, ale to fajn, że mam nieke spełne, że to było moderne, że już nieke ty tak do tego czasu poszły. Also one dają wszelakie party, kiedy są obchodzą rany, też rytmice, albo teksta, już do wóz ma znamienicza jen solo, a dwa szulere budzie ja beatboxować, bo one dają też wszelakie recitacje.
0: Jenoš hostka probu v novem šulskim liče, a potom budže tak daleko. Prapremjera Vulkotneje vode na Vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
3: To bi jenoš malo a krotki začišč z probe prinje serbske kulturnije brigade Koldecu, nedaleko Lipska. Lydia Mačeva pak je včera išče nadrobnišo o tem rozpravjala. Jeli išče nedželjnu rozpravu skomčili, ne je to vizor problem. Možeče jo kožo čas išče raz poskač, a to v naši app MDR Serbia abotiš, na naši internetni stronje a sovetiš jako podcast v audiotece ARD Sounds. A prapremjeru oratoria Myrčina Weclicha z libretom Róże Tomaszczyneje a wobrazami Maćija Bulanka doživiće, keč bu cedlka pisak do ruki, 1. septembra w Budyskiej Kronie.

10 do 9 je a tu su naše pokiwy. Dźensa wuraje so dalša stacija Zatkula Beach Toury. Was ma to je? Přeprošenisće Dźensa Dokulowa start z rami je 60 a hižo na po 60 so nich mustwa přizivja. Kječ pu Zatkula Rjošako postoja lica stajnje jeden motto. Motto Dźensa Kupanske drasty. Štujš je sobotu aktualne wudaća Wulatka z Komdžiju. Nech klikne so do ARD Mediateki, tam možeće to nakvatać. V Rachlowje ma so Dźensa Wjesna Kapoka, zanirować a Dźensa sće k informacijskemu zaredowanju přeprošeni, a to na po 10 direktne při Kapoce. W Stróži może so dzieci jutce z molowaniem zabierać, a to od 10 do 10. W Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu od 2 do na po 4 z fosiliami. Wojewódzki Sportowy Klub przeproszuje jutce jeni na pochodzińskie informacyjne zariadowanie w sporcie z cieszynką Babysport. Přichodna rěčna hodina wobydlarskeho policista záchadniskeho zjazka při kloštorskej wodzie kněza Kobara přivědže so jutce od popołudnia 4 do 6. A sredu je v Čornym Gumcu zaso kinowieczo pod hołym niebiom 9 pokazuje so film Therapie für Wikinger.

Jo, do tego přiobrožujemy se pak Žiša, niepery raz ze spiwom Chrzebowskiego Žišecego musicala z titulom Dajšo Žiša mlišošć a pen z našeju prednju zwierecju bajku.

0: Wiče Buža tak daloko we Serskem kulturnym centrum je we slepem předawaju wit Wičego novu slepjańsku modu. Zatem štuce wesebna akcja projekta Zorb It. Ze starego serskiego drastwinnego sukna su nastali moderne drastwy. Šake profesionelne a lajske šlodarki su se obžilili na projekcie južo sledny tyžin smy vam kuždy dzień jaden unikat predstajili, a ten tyžin z tym pokšacujome. A to žinsajšne jovet Nine Pech z Krušvice Gregor Klim WWC.
1: Nina je ugetovała a ušova moderne oversize set ze slepenskiego zeleno-medrego płata. Ten laški set je široki a seži legendarje, wenn zvizujo komfort a stil. Nina jo sebe pšašava za kaku velikost tejvena šiš a rozoživajo se za svojsku velikost. A s tym, co pokazaš, až tradicionelnu a modernu modu kušta a kušte nosiš mežo, šo jadno kak veliki abo široki jo. Modernu drastvu nosiš bžestasnje a sebevědomnje. Nina pokaža až jo to možno.
0: Jo, gaž se za novu sersku modu zajmu jošo gledajšo na naš internetový blog, tam namakajošo foto aktualnego unikata. Jo, a vid víčego namakajošo a dostanjošo jen ve slipem ve Serskem kulturnym centrumje.

0: Pozni nach startujo program z Young Reporter Academy w Barlinju, a potom žo do prakse, na przykład teke k nam do regionalnego studia w Chorzebuzu. Ho mogu modosne svojske ideje zwobšautniš a přinoski za radio, televiziju abo social media producirovaš. Sobu cyniš, mogu šykne kenš su žasetu redunju vod zamknuli, a nesu starše ako živiš na sčoliet. Ten program běže pödla šule abo ukupvanja ako pödlainski job potakem, a jo teke zapvašone. Až do 15. septembra su pracowania možne, šykne informacije stoje online pod rbb-online.de/youngreporter. Policija v Podpodnjowej Bramborskej se obželijo ten tyžen na cevonimskih kontrolach spešnosti a bryskujo bezaki. Vesebnje kontroliruju při drogach, žož se cesto njegluki stavaju, a při mestnach kenč vesebnje obgrozone su, napšikvat tvarnišća, šule abo starconje. Policajska akcija trajo hešći až do nježele.
1: Jadro.
0: Žinca pokažo se vedro bytče a suche a goruce. Maksimalne temperature laže pla 8-2 do 1-3 stopnju. V noci zase jasne a milne pla 16 do 1-2 stopnju. Víče ve bigu dnja dě se deščovaš. Vodpodnja dæme s nevedrami licež po žilach s mocnym deščom, huškami a kšupami. Veto bužo goruco. Až do 5-6 stopňu vodzakujeme. Srjodu se vjedro pičku zmirujo, ale vodpodnja obstoj zase čach nevedru.

0: Jo, lešojska muzika a lešojske mlince, co dajo lepšego w dowolu, a k tomu tasko kafeja, we botach nejlepiej svoje luže kronje, wiežeš by dejali, až pobitujú mlince zase we starym konzumie we Bewej Gorje. Wesne towarzystwo stara se o to, až luže se we starym konzumie zase zmakajú, ako jo to niega było, wet ninta dostanioša tam zase mlince, a to přece na penieželach, Wetzigar Dwiu. Ines Neumannowitz wam Biwogarenskim Linze to rade dajo.
1: Liane szykonie obwertnio Mlinz, kötterisch jo na jadnom wodze w panwi jużo opjacone. Wena jo przyszła zegar żasaszich do pudnia, do kuchnie starego wiesnego konsuma, aby miwo aż do dwiu wetpudnia czas upiac nikotary ducente Mlinzu.
2: Die Plinze selber ist ja ganz einfach. Es gibt ganz viele Rezepte für Hefeplinze. Ich habe mir eins ausgedacht, was ich selber nehme, was ich ja aber nicht so ganz verraten will.
1: Vincent Jopschischau sehr Schule. Na domy drose Jopschischau jetne Mlinze sozisch.
3: Mit Zucker und Zimt. Ein bisschen Apfelmus.
1: Za jednym tych blido seży jużo kupka z Börku. Weni su se żynca wiedobnie za kölasarsku z szaszku przez piwu göru rozsużili.
4: Fast jeden Montag, wenn er sie auf muss, dann fahren wir her zum Plinze essen mit Fahrrad.
5: Aber manchmal gibt es auch Eierplinze. Aber Hefeplinze schmecken mir besonders gut, muss ich sagen.
2: Montag ist unser Bäcker geschlossen und da ist das hier im Ort das Einzige, wo auch ein Tourist anhalten kann. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des Vereins, dieses Raums hier, dass sich jemand treffen kann. Das ist hier wirklich der einzige Ort, außer vielleicht auf dem Friedhof noch, wo man Leute treffen kann.
1: Biwa Göra ma Tuchelu niži 700 pesha sit obydlaju. A to jo tošten rum, kötarisch zvezujo zgromadnosć. Na kötarem šluže se zmakaju a zgromadnje nico na nogi staje. Kroni Biwa Görjanska majon štenzeloa.
6: Ponježele te mlince to nesu jatnučke zaredovanja, kötarisch me gotujome. Me kjačam, upišnjome ho se ženskimi, se žišimi, se smodostnimi, jačune jaja po serskem. Potom v oktobri jo teke banjove svežen a druge vece su. Me šlachtujome ho, pon su teke druge zaredovanja. Pon zvucu jo ho naš koa, pšetci pet jo pšeza. A zaredovanja gaš me mame ho mauke sveženje, až to sedem žaset luži, duho nuč.
1: Vesne tovaristvo ten stary konzum najmujo. Zato trebaju pjenjeze. Ako su pytali za sredkami, jo nastava ideja takego mlincovego penježela.
0: Ja, po takem wit Augusta až do końca septembra sajžio ve Biwogorjenskem starym konsumie mjese drugim mlince přece penježele ve Zegar 2 až do Zegar 5. Dajšo se zesvožeš.
7: Maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlinciczki. Maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlinciczki.
8: Mi kemlince,
7: ajajaj. Mi kemlince, der je bić, te golce cejdzia przyć. Mi kemlince, der je bić, te golce cejdzia przyć.

0: kajž je to mjestom hižo tradicija, mamy tež dźensa zaso našu rubriku.
1: Spodźiwne mjena
2: za spodźiwne mustwo.
0: Haj, mustwo, kiž je so hižo wuštišo w zajšłości na našej Zatkula Beach, ktorje w obdźiliwo, je 12.60. Mnozich z rajorjo su, gdyż su oni abičineli starše boli, hač wopođe večina od tu, kiž su tu, a přimne je netko čvon mustwa 12.60, Andri Kobaro. Andri, on nima čo strach za te mode, was tu splacaja.
3: Also ja domu sprawne prajec, to nas nie moli, muc samo kus wesela mieć, so kus we pisku jebać, a haj, o to popravam čo.
0: Ha, što je vaš recept, vopročje zovo tak uspješne šte to, ale šte, tedyž tižeš ta staroba, haj, tižnu staro ne pšeriš vaše mustva, trošku osviš jo, hač tu, od tamno pšeriska, všetkých tamnych.
3: Hač mo neke vopročje tak jara uspješne smy, to ja neke nehu praju, kaj šprajne, svesa dom rač, a šo druje šojne.
0: Haj, zapač bo, Andri, jo, po přichodnom spiewe podamy son potom do hinejšie športowej družiny, potekim preč od beach volleyballa.

boli, kaž po Bože voli, spěwachu a čuwachu, dunž kóže stał im boli. Spokojeni ludźo, pokrajenje budźo, to mi zna a to mi znane šuđom. To mi znaje jenož tam, gdzie šastajne přebywam. Naše leso, naše hona, našu rolu wobstaram. Smunca skadža a soku a dziwam, dziwam wobstanie. Znano mača dzielom boku, swojbe šitko wostanie. Na rudnom našem statoku, z wutroby ją lubuju. Skicza moje swojbe sko, statok generacijo. Tule statok z Boža staje cibi tu ze sviru. Kubo svojich wódcov hajt, žonyš moci stałach su. Čišinski je spirał, kvaleše si kraj. Niespoce je dziewał, statok budže raj. Hajt do niš ciemne moce, cieđa čim zač. Przikranu so noce.

holandsku idylu. Boži so wulki ši, naravnice navala so njepytaja Karolin, ale brune złoto, spi wubokowy podzimju. Cečive su voči, cuzo chceme našu brunicu. Tola to nie možno, tam steje tola statok. Skupci je to šojna, hej domizna mas jatok. Wulki pakči pienies, ariana noa.

0: Zatkula.
1: Šropjenc.
2: Tuto konc tydźenja po takim od 7. do 9. augusta wotmije so w Radworju Modźinskim klubie Barowy Festival. Sobotu 8. augusta wočakuja was EDM, pop-hudźba, kajštěž house-hudźba. Tež techno-bunko bude znowa wotewrjeny. Dalša wosebitoska je tankowanja, kotruž wotewrja w džesačich. Dekanatna Modźina přirotuje wulit Modźiny do srěčnje Łužicy, a to njedźelu 13. septembra. Planowanie nyšpo w sprowjach w Němsce Spraj bola hamora. Čomikowanie po sprzewi a grillowanie. Přinoš kvočina 25 euro na osobu. Do busa zalješć možeće mjestrujem w Radworju, Kruščicach, Worklecach abo tež u Kulowie. Njedźo wokoło večer na po 8. štešico zase doma. W nimskich kinach budžo od 12. do 13. septembra kinowy svedźen. To reka, zo šo jedne kotre misno na žoli abo kotre film si uzvoliće, je na 5 euro za ticket płaćiće. A přichodna stacija Beach Tour Radia Zatkule je po zvučenom vašnju punželu 10. augusta, a to v Ružinče. Moto za tutun dženje Škips a Mucha.
0: Zatkula.
1: Tu sem doma.